0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: 102,2.
1: Medijski sponsor TNT Radio. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra Battery, sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđent za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

vivere dai. Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: на največje zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hey everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. I nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma 31. jula i 1. augusta potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Acim Ferhatović Hase u nedjelju 2. augusta. Sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. se u prodaju online putem entrio.ba i na oblaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Tine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaju online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.